0: Ọlọ́sìn ṣẹlẹ̀ tẹ́nìbọ̀dé sí lójú tó ọ̀rọ̀ ara ẹ̀. Ìwọ náà má sùn má nàgẹ̀rẹ̀ má wararó. Gbéra rẹ báyìí kó máa bọ̀ ní gbogbo tó bá ti ń gbọ́ prógámì tó sì ń gba nọ́mbà mi. Ọ̀nà ti ṣe ọ̀nà ó ti ṣe lógo tọlọ́run tó bá dẹ̀ ti ṣe fún ọkọ̀ ní padà tìmọ́ àtìmọ́ àti wàá jọ sóríire náà.
1: Àwọn tó já síwájú mi kátà jẹ́ àfa àwọn ọmọ ẹ̀ fẹ́mi iṣẹ́ ni
2: ìyá. Ọlọ́run sì já kárí.
1: A ti dúpẹ́ fọlọ́run. Takúté alábòsí kò ní mú wa. Takúté alábòsí kò ní mú mi. Wọ́lá òbí mi tóbi mi sáyé. Takúté alábòsí kò ní mú mi. Wọ́n náà takúté alábòsí ò ní mọ́.